0: Fiji. George Vesey, hey, wait, wait. Vei koso, ah. Oh. Ya, saya nomor si murmuri.
1: Perkalo nga, ano plek ima, sa mbuwa nga fai dati pak.
0: I.
1: Nga si ko aya, de, de plek. O aila lingwa, tama nga si ko aya, plek. Kalau nggak ngapain lepi pak lu plex tu mana bersambo?
0: Eh.
1: Oh ini gua kamba uplex nggak ngesko.
0: Eh kalau macam tu sini Maya Sam, oh ini ur plex ini ngesko di Malaysia sambo, kalau nggak sambo. Itu ini ya. Usafai. No, so to poor,